banya kumunde na boma lumeva ya banka chanamba. Banja kani kwe kunase, na atualo malo, atualo, atualo, kwa peke kwa kumumono.